0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Sopalio i centro cajeto. Shenchemu mamuletu. Arktir deba.

0: Patuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Gangashia, Gaudibart.
4: Video camera bi gadamotsmet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkherit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsiya funksionireps.
7: Gatsvi samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvi samsakhuri magistri. Direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599 11 20 20.
13: Kheli sheuzqet tkveni biznesis zarmadebas. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri 2 19 20 10.